Rakita 107.9 untuk mereka yang tak dapat dengarkan Rakita. Maksudnya tak dapat capai frekuensi 107.9. Jangan risau, ada alternatif lain. Boleh dengarkan kami di sini. Boleh dengarkan melalui website stream secara online di rakita.my ataupun boleh download aplikasi Audio Plus atau juga MyTV mana-mana. Anda boleh dengarkan kami di mana saja, eksklusif di Rakita.

Ismail Izani dengan Bidadari di Zon Lead Rakita. Kita sedang bualkan dalam sembang lead hari ini berkenaan dengan singkatan nama MOHD. Tidak boleh lagi digunakan. Ramai netizen sangka kerajaan nak hapuskan penggunaan nama MOHD ini sepenuhnya. Jadi ada yang risau, adakah perlu untuk tukar dokumen rasmi mereka serta-merta? Tapi selepas diteliti, isu sebenarnya adalah lebih berkait dengan standardisasi ejaan nama dalam sistem pendaftaran moden Jabatan Pendaftaran Negara. JPN dilaporkan tidak lagi membenarkan penggunaan singkatan tertentu dan menggalakkan penggunaan ejaan penuh bagi pendaftaran nama anak baru. JPN galakkan penggunaan nama penuh ini untuk keseragaman data dan pengurangan kekeliruan dalam sistem rasmi. Sebab dalam sistem moden dan digital, perbezaan ejaan boleh menyebabkan pelbagai masalah. Contohnya, nama pada sijil lahir tak sama dengan pasport. Ejaan berbeza dalam sistem bank, kesukaran pengesahan identiti dan juga masalah semakan antarabangsa. Ia termasuklah selain daripada MOHD, penggunaan MD, MHD, ABD. Walaupun biasa digunakan dalam masyarakat, tapi singkatan ini boleh menyebabkan ketidakselarasan data dalam sesetengah sistem rasmi. Jadi secara rumusannya, MyCard lama masih lagi sah, pasport masih lagi boleh digunakan yang mana dah daftarkan sebelum ini, dan pemilik nama tidak perlu menukar dokumen mereka. Okey, kejap lagi kita nak bacakan beberapa respon netizen berkenaan dengan perkara ini. Layankan dulu Zah dengan Snooze, Zulid Rakita.

Rakita 107.9. Peminat-peminat muzik rock, jangan ketinggalan untuk saksikan video penuh Rabu Rock Live di YouTube rakita.my. Daripada orang-orang lama ataupun OG, bawalah sampai kepada band-band baru yang meningkat naik. Semuanya ada persembahan live kita sediakan dalam Rabu Rock Live. Boleh check out sekarang ini, sekali lagi di YouTube rakita.my. For just

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9.

0: di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Eh, kereta belakang ni corak parah-parah pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami tidak hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
5: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
6: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
5: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
7: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
3: Kami Toko Kilat.
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas. Semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif Rakita 107.9.
9: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Rakita 107.9.
10: Wahai gadisku lain.

Rakita 107.9. Adakah anda terlepas sebarang sesi podcast di rakita.my? Jangan risau dan jangan bimbang. Anda boleh dengarkan kembali di platform Spotify, rakita.my. Segala podcast yang pernah kami jalankan, segala bual bicara dan perbualan bersama dengan tetamu-tetamu jemputan, anda boleh dengarkan semula di sana. Semua eksklusif di Spotify, rakita.my. Yeah.

107.9 untuk mereka yang tak dapat dengarkan Rakita. Maksudnya tak dapat capai frekuensi 107.9. Jangan risau, ada alternatif lain. Boleh dengarkan kami di sini. Boleh dengarkan melalui website stream secara online di rakita.my ataupun boleh download aplikasi Audio Plus atau juga MyTV mana-mana. Anda boleh dengarkan kami di mana saja, eksklusif di Rakita.

0: Sisi Iman dengan Reboot di Zolit Rakita. Guys, jangan reboot-reboot. Kita nak kongsikan satu lagi tempat makan. Kali ni kita ada Chicken Chop Korea. Katanya RM10 aja. Halal Foodie punya review. Jom kita dengarkan.
1: Ini ayam spicy Korean lah. Kita celup sos dulu. Ayam spicy Korean. Apa tu? Kita letak plating. Harga dia RM10 aja. Okay. Letak cheese. Salad. Coleslaw. Price.
2: Okay. RM10 saja.
1: RM10 saja.
2: Wow.
1: Ni macam ni RM10 saja. RM16 lah. RM16. 6 plating. Okay, ini spaghetti spicy Korean lah. Harga RM16. Okay, kita mesan cheese.
0: Portion memang banyak. Memang tak kedekut. Dekat Kampung Melayu Subang ada Kunak Western Food. Yang bestnya tadi, dia punya chicken chop tu yang letak sos Korea tu, saiz dia besar muka dia. Tapi RM10 je. Boleh check out dekat Kampung Melayu Subang. Okay, kalau ada tempat makan lain, boleh kongsikan bersama dengan kami di Rakita.my. Jom kita layankan Heartbreak daripada Alex Parker, Matthew Bento dan Edit Solid Rakita.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: gunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
2: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada Rabu memberi amaran bahawa krisis kelaparan di Semenanjung Gaza kekal meluas dan serius dengan jutaan penduduk bergelut mendapatkan bekalan makanan mencukupi meskipun bantuan kemanusiaan terus disalurkan, lapor Anadolu Agensi. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memetik data Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan OCHA menganggarkan kira-kira 2.1 juta penduduk Gaza kini terperangkap di kawasan yang meliputi kurang daripada separuh wilayah itu, sekaligus mengehadkan akses kepada tanah pertanian, bekalan makanan dan perkhidmatan asas. Beliau berkata mereka yang dibenarkan keluar menerusi pemindahan perubatan hanyalah sebahagian kecil daripada jumlah pesakit yang memerlukan rawatan yang tidak tersedia setiap hari di Gaza. Sekian sahaja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9.
4: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang Rakita 107.9.
5: Alright guys, selamat petang. Korang tengah dengarkan Indie Ground dekat Rakita 107.9 bersama Bob dan Heidi. Apa khabar semuanya? Semoga korang semua sehat-sehat belaka. Hari ini kita bersiaran dari rumah. It's my first time by the way. Also known as BDR kan Bob?
6: Yes, yes, yes. Alright, so tak nak buang masa Heidi sebab kita excited nak share dengan pendengar-pendengar berkenaan tentang kita ada buat tribute to Michael Jackson.
5: Betul, hari ni macam-macam lah kita nak share dalam The Happening. So let lu jangan ke mana-mana, dengarkan dulu Restrain The Final Hope hanya di Rakita 107.9.

0: Ragita 107.90 Handsome 9. Jangan lupa check out media sosial rakita.my untuk tonton Bijirin Rakita. Apa ke benda tu?
1: Jadi yang terkini ya dekat kita orang punya social media, we're super duper honored untuk tribute to Michael Jackson bersempena filem Michael yang di pawagam sekarang ni, and also dia menggamit memori, dia menggamit emosi. Yeah, it's a really really good film. So yeah, boleh check out dekat social media Rakita, boleh tengok Atoy Moonwalk, boleh tengok Bob Cram, boleh tengok Akila buat you know her movements and all, and also I got the opportunity to rap juga. So yeah, check out dekat rakita.my.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita 107.9. Jangan lupa check out media sosial rakita.my untuk tonton Bijirin Rakita. Apa ke benda tu?
1: Ah, jadi yang terkini ya dekat kita orang punya social media, we're super duper honored untuk tribute to Michael Jackson bersempena filem Michael yang dipawagam sekarang ni, and also dia menggamit memori, dia menggamit emosi. Yeah, it's a really really good film. So yeah, boleh check out dekat social media Rakita, boleh tengok Atoy Moonwalk, boleh tengok Bob Cram, boleh tengok Akila buat you know her movements and all, and also I got the opportunity to rap juga. So yeah, check out dekat rakita.my.

0: Ragita 107 Pukulan 9 Kasih Settle Eksklusif Anugerah Lagu Indie 2025.
1: So hari ni kita akan cover salah satu kategori dekat dalam Anugerah Lagu Indie yang sebenarnya kan it's very important for us to like macam announce this. Contestant boleh menang melalui undian orang awam. So persembahan terbaik ni sebenarnya kat dia punya percentage dia 30% punya datangnya daripada penonton, 70% pula datang daripada juri. So we're gonna talk about Umar Akmal yang memenangi Anugerah Persembahan Terbaik di Anugerah Lagu Indie 2024 dengan lagunya yang berjudul Dewasa Yang Ku Impikan. And dia bawa pulang, selain daripada trofi, dia juga bawa pulang RM5,000 sebagai hadiah kemenangan tersebut.
0: Alright, kejap lagi kita akan storykan apa yang menarik untuk Umar Akmal punya persembahan waktu Anugerah Lagu Indie 2024. Teruskan Rakita 107.9.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang tengah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

suarakita.my. Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita 107.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.